Nu sa mai tu na no. Nu sa mai tu na, ca le ta de la la fondă, ca le se tot un sultan, au avut o mai ne pe 2000 de contact.

0: Să fac cadă
1: fac? Să fac de sanchez de chanteur la brez pour Bécali și Jean Talon se scrie dans le Bécali Square Mall.
0: Să fac cadă
1: de sanchez. Să vă prend pour 204.